0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрик Красин, Дино Радя, Лукашко, наверное, забули фіналі про...
1: Cel mai puternic muzica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
2: Eu, foarte ori, nu spune, nu crede.

вони сонце сходить, червоні заходить. Чужа жінка та й горілка і нікому не шкодить. До горілкої, брати, не п'є, коханки немає. Та й не жиє, на тих війці, на вмирає. Полюбила їй тракториста, під тракторами дала. Три неділі тільки мела і столярку вбивала. Тракториста і така і моя долі, я всі ноги у столярці і у салі долі. Казали мій відмочити у мокрі старореці, він на тракторі сівозить до саму полиці. Та якби мого і заманила, і у

один раз не мог, я не мог, мой добрый бог, я не скажу никому. Да не верите, люди добрые, что не умеет, не скажет. Говорит, ремень не умеет, на миге покажет. Треба дати, бо він файно пише, заб'є п'юрою між ноги до ранку й колеші. А вітові треба дати, бо все й радить рабу, і як не трапить і спереду, і то потрапить ззаду. А попові треба дати, бо він сповідає, як

Молодечка одна відпустила, десь і була тим кавалком юна. І зодою називає, що не зі ногами. Мені мамка уповідає, то синок слухала. Мамка моя рідненька, як не місті стала. Мені мамка уповідає, то синок слухала. Та й у тебе ще.

са и не хлеба на и не хоче косити. Котра жінка і не люблена і не хоче робити. Не боюся криміналу, нікої не волі. Лежи би мене і не кидали, і не жіжо не голі. Не боюся криміналу і ні того арешту. Як запхаю і половинку, і засуну, і решту. На тім боці при потолці, шимберкові хлопці. Мама є до дікої, не пускає в очі рік на спині. Ціто за стату зробив собі межу. Тебе і граю, дорожі плачі, я за дурно лежу. Моїте, сестро, моя сестро, я тілі створіси. Узмись, зобів, є спутучі.

и раковала, и тільки й радю дала. Курс забия і закінчила, пенсію де мала. Люблю рано і люблю вечір, люблю і на полудні. Подивлюсь і на байбару, байбара не ходить. Шлях би тебе далеко трапив, та й твоє коріння. Не хотіла ж в оборозі, лігай на каліні. Не хотіла ж в оборозі, мені трошки дати. Тепер лігай на каліні.

пляж пунішеє. Та я прийшов, та й до раю, та й став собі з краю. Світи Петра з макогоном, куди йде ж пугаю. Та я прийшов, та й до раю, та й став на порозі. Світи Петра з макогоном.

Стою ціла імене мати, як добре давати, чи лежачи, чи стоячи, а чи причекати. Стою ціла імене мати, як краще давати, ліву ногу підіймати на праві сторону.

Полонині пасели дикі свині, хоч і дівки, а дуже чесні, мають по дітей. Хоч і дівки, а дуже чесні, нема що сказати, я у кожу доїхала хати треба.